0: O fie tu fata si ono nonga tu pe umma. Ai asa tu pese fai pai punga. Pili laiti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages ele aise tu tonia lato perkas. Mala au noa le o lua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Beta mai ane ili trustfinancemortgages.com. E ia ia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.
1: O tau sara ili asa o taravale. O leo goto e foi mai le car for you, le king of cash with a car. Maunga lau taavale ma lau hafe, lua hafe, tolu hafe, fa hafe, pe lima hafe cash. A mai sa wā e maua ai lau referral e hafe ta la. Telepiki apu, SUVs ma Ford Rangers e amata mai le se lau lima se fulu le pe mini I le vayaso. Ia iai sa maluenga full time ma ia ma malo swafa. Laisene sa mō pele ai se laisene, le ai se afaina. A mai lau taavale tu ai mō sautu pe vave. Le car for you, le king of car with cash. Telefoni o varselau lulo fitu fai. Va on valu o varselau lulo fitu fai va on valu mo Daniel Bomaki tatosi torselau Grey South Road I mano orewa
2: no iaia va noa mo fana witi Samoa e ulufale mai ai le mato Samoan bilingual unit I te matarama school I Clendon manurewa monelua olo fitu nato te talia aloma fanao e fafoa tu malitu malo olo iai la onga Ole out of zone. O mato vasenga e amata mai vasenga mo mua ia 1 se o o tulu vasenga valu pole ia 8. Fa mol mole fa so tai mai de ofiso le aonga I te mata ranga munisi fam talanga I le telefoni o iva lua onono iva fa iva tolu pe imeli mai I le ola tanga at tms.school.nz.
3: Walata mai ne loto to maiti ma o fe tau I le lei mai tau no mai o no po a mai baby Pacific. Mawa o futino e lei fau moa mili, o fu e lei mota mai tae, ie fai tama mafusi ua. Ma shosu si kai mi more ai nga atoa. Mwema tuala na Eberi Pacific ono o lamo lamo ina ma losi la to Samoa. A wana me ni pura lalumangi. Mawa tato jerseys to Samoa mo oe male ai nga. A mai mai lue de tato fane o more Eberi Pacific in a 1 John Goldsworth Drive in a shopping center in a malava mele mangele. Di asi asi ame in a Eberi Pacific toko donen zed. Asi di ati di se lauta launo fa tau te tombon fane o moi ofu e lei wame e yada vada mei de sei iti ono manu mana oi I se jersey to Samoa mo on wondo. Eberi Pacific pa ama mo I ame to Samoa manfi to Samoa mona I pun lamani po on wondo.

0: sunga o fenga fa ka o eloka vale fo maunga Max Ila.
1: Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava yo tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoe nga mag ma pa o kawar. A ole me piko sidi. E nga le lua lima ka alalwa ya so le kokong.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa o tau ngō fie ya New Sila Antoa. Mo fo I seti mag wheels mo so se itu ai nga ta avale ma le telo isi au au nanga. Warana Fitness ila na ole se fulu tala pe ai fa ilo yeina e fa afofonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valau lo le Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
3: Au kilani saute, usa ili se Samo o e malo ai. O le Enterprise Motor Group Manukau o lau fale ta avale fa moe moe. O tele ta avale matango fie fil fil mai ai. Tele le fiso soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mose ta avale talafia ngai. Su mai ile lima ono fitu, Grey South Road I nei Manukau. Assess fo ile upenga ta fai langi enterprisecars.co.nz. Pe vala au mai ile oval selau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, fili fili, ma ave loa lau ta avale.
2: O esa uni malanga I Samoa, mana tua lola moana rentals, o loo mawai sao se itua ai ngā tāwale e talafia ngai mau mana onga, o loo whanga salola na whabitoa e luasu pa sene pa u maulalo e le tongi o sao se tāwale, pe a tolu aso pe sili atu foi, aso e te whao ngā I nai le masina o katopa ma novema, ma e iaiaiai ngā whabitoa, ma whaina pike le tāwale mai le malaiva alele I fale olo po o whangali, fa pelo tahanto o fisa au tū I ala fua, pe mamole atu foi le fale talimalo o loo e wha mautuai, ai ai ai ai nga whaabitoa. O loo iei a tātou insurance cover e te filifili mai ai ina nei tupu se whaalavelave ai o loo iei le whaamama a venga. Maratu o loo iei le tātou account in New Zealand pe la fo sao fo I le Moana Rentals e whaonga ai le Pacific Easy pe whaonga fo I le credit card e whaatino ai le tungi no loo sa. Morisi whaamtalanga vala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasionono ma talo sanga e transfer oe I le Moana bo numera I Samoa o le fitu ono o tasi ma le fitu fitu Ono, lua o. Peasisiane ile Facebook al Moana Rentals po le tato pengatafa ilangi o le moanarentals.com Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe a oe malanga siasi I Samoa.

0: Ti ngaso nifo. O sa ili te fale fa nifo tango fie. O le shine dento o silia ma le sful fata o sanga o lana tau tua. Ma o lea ua fa au popo ina ma fa atele lona nofo anga. A fio mai ile lima fitufa Great South Road I Manukau. Faya fua wins ma ACC quotes. Doi le aise tutongi mo fa nau e lalo ifo I le sful walu tau sanga. E ya inga fa pitoa. Awa e te toe fa atali, ai fa le leilo lau ata ila so, vili le shine dinto, o iwa, lua fitu fitu, ono ono fa fa. O iwa, lua fitu fitu, ono ono fa fa, mo shaua manoa, le shine dinto, your smile is our care.
1: O tau sara ilia sa o taravale. O leo o toe fo'i mai le car for you, le king of cash with a car. Maunga lau taavale ma lau rafe, lua afe, tonu afe, fa afe, pe lima afe cash. A maisa wā e maua ai lau referral e afe ta la. Telepiki apu, SUVs ma Ford Rangers e amata mai le se lau lima se fulu le pe mini I le vayaso. Ia iai sa maluenga full time ma ima malo swafa. Laisene sa mō pele ai se laisene, le ai se afaina. A mai lau taavale tu ai mō sautu pe vave. Le car for you, le king of car with cash. Telefoni o varselau lolo fitu fai. O Novalu, o Varselau Lolo Fito, Faiva o Novalu, Motanio Bomaki, Tatosi Torselau Grey South Road, Imano Orewa.
2: Awane emisiale fa apitoa o le lafoi no auto pe Samoa ma America Samoa, mai au alnanga ale Lotus of Foreign Exchange mole Western Union. Lafole ono se lau tala New Zealand pe Silia tu iau ai ngai Samoa po America Samoa mai la la o le Lotus Foreign Exchange po le Western Union. E au noa mase totongi yaso tofi ma aso farele taitasi mai le anso luasfo lua se tema e o oi le anso luasfo lua o kitopa. Io e anga ba afo ila tau e lafo tupe I dusha sa wallet I Samoa o dusha tupe I America Samoa. A fioan eloi I nofuanga nei on le Lotus Foreign Exchange I Manukau Linmo, Hakurama ma St. Luke's I Aukilani, Porirua'i Wellingtone ma Rekatan I Kalai Estete. E maua tupe a le Western Union I le Fali Deuina o tupe.

chua chua chua fatai pele chua ino malosi lau chau chua wa lu lava lu pe alo cham fai malo fi fai e ina yo ainga si o nu ai mai se lo wat nu le nei wat ino mai to se anga fatso nu ta to tu fata se tui ai le chua ya au manu win al fanga chama david chua if so so ni atu lau cha longa fai to tas pila e ma fai no so atu tas if so so ani yo mama na ma to tu ya pe al mul papanga ma ia tafe to tele o wala so ifua

Ko fa mole mole at pe mo to hia mai lai ne ai fa na mata pa he pompongin ta o to e tatali pe ai te na o to e telefoni mai ko at pe hi va ko ni maki motor.